skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg har besøk I studio, og nå gjelder det Elvelangs, og da det kanskje ingen hemmelighet hvem som har tatt turen I studio, men dere skal få lov å presentere dere selv.
1: Jeg heter Mette Alvefoss.
2: Jeg Hilde Vidvei.
0: Ja, det dere som har holdt på med det de siste årene, så folk vet vel det.
1: Mm. Nå det faktisk 10 år.
0: Ja, ikke sant? Det var akkurat det som skulle være mitt neste spørsmål. Ja. Så bra. Ja, og det siste lørdag I september, det ikke det?
1: Lørdag uke 39 har det alltid vært.
0: Ja, og hva skjer I år? Det kanskje for tidlig å si, fordi dere ønsker at folk skal melde seg på.
2: Ja, vi absolutt interessert I å melde seg på. Vi har en god og lang løype som starter på fabrikkbrua og brandstasjonen og går ned til demningen og opp igjen månedstiden. Så god plass, masse muligheter.
0: Så enda en liten ny rute I år?
2: Mm, ja, jeg tror man går
1: samme rute, men en ny start.
0: Ja.
1: Aldri startet på fabrikkbrua, så da det jo noen parkeringsplasser der og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt kanskje også, eller?
2: Og det kommer jo noen spennende innslag I starten der.
0: Ja. Mm. Ja, for noe klart, og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd, men dere ønsker at flere skal stille.
1: Ja, for løypa lang, og det det vi har prøvd hele tiden, så det egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner, at de kan vise seg fram. Så vi har jo spurt vi da, jeg ikke så god på å spørre så spør kanskje litt I siste lite av noen ganger, men vi har også prøvd å spørre veldig tidlig, og så har det vært for tidlig, så
2: det som fint med den måneden som kommer nå, jo at skoleåret akkurat I gang opptakt til alle aktivitetene settes I sving igjen så hvis en ikke har en fritidsaktivitet så det jo en super plattform for den som har lyst til å bli med på noe og så det jo det Mette sier at alle som driver med noe her og ønsker seg medlemmer om det frivillig eller idrett eller sang de har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg frem da
0: ja Og det kan man gjøre. Man kan velge hva man vil være med å presentere.
2: Ja, og hvordan. Absolutt. Ja.
0: Og så blir det kunstneriske innslag underveis, selvfølgelig.
2: Vi jo giret på lys, begge to.
1: Ja. Og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, de får noe mer, og så forandrer vi litt på og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt. Hvert år har fått litt støtte etter vi ble organisasjon men ja.
2: Jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert så hun kaller meg for nattsvermer I tiltrekkeslyset
1: vi liker det godt men jeg vil jo også oppfordre hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå ende med bravur på 10 år det synes jeg
2: ja, det, vi føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det
1: tror ja, og så det jo begrenset på hvor mye vi kan forny oss også, så vi må ha inn andre og siden jeg ikke så god på å gå rundt og spørre så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før da var det frivillig sentralen som hadde det og da bare sendte de ut info og så bare meldte mange seg på
0: ja.
1: Så sånn har det ikke helt vært her og så det har vært litt trått innimellom men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk og
2: alltid gøy når det skjer når
1: ja, det så mange som har kommet av seg selv det har vi vært overrasket altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for
2: ja. Kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur
0: ja. Så det är det som det ofta är med att arrangera att det är lite slitsamt att få det till men så när det sker så är det gøy men det tär är lite på egentligen.
2: Ja, så du har väl andra ting du har lust att
1: Ja, nu är det liksom ja. Lite för mycket ja. Jag började ju på grund av dottern min att säga si,
0: ja.
1: Som hade en så fin plattform att visa sig fram på. Nu är hon på andra plattformar och ute i världen och Ja, jag har lite lyst att kanske dra och se på henne också.
0: Ja.
1: Och snart den andra också. Så och reise själv, lage andra arrangemanger här kanske.
2: Ja, för man har en upptakt till Elvelangs I år som jag syns är lite staslig då. Vi har meldt oss på kulturverndager med språk och dialektbruk som tema.
1: Mm. Det var ju för att jag flyttade hit och så ser jag Här var det ju ingen dialekt, men så uppdagade vi ju dessa Tindal-dialekten, nej Tind-dialekten heter det väl. Som hade en kampanj då med dessa fina t-skjortorna och sånt och så började jenten I Marispel och så blev känt med det och så heter ju tema är ju kulturarv I fara och vi kände att den dialekten är I fara. Men,
0: som alla dialekter väl egentligen.
1: Ja, men det var lite speciellt då tänkte jag men så här för att höra här då så det var andra dialekter som inte jag har tänkt på en gång och det är ju Rjukan-dialekt då.
0: Ja.
1: Ja, så vi ska
2: Det är någon små nyanser som inte såna utanför människor får med sig som är jättegøy att få lite kunskap om så det har men har fått goda folk till att hjälpa oss med.
1: Så då ska vi tre dator ta och ha arrangemang, två lördagar och en torsdag.
2: Och akkurat nu är Rjukan varelager stället där Stage Door håller hus.
0: Ja. Mm. Vilka dagar är det vi snackar om då?
2: Lördag 5:e. Mm.
1: Torsdag 10:e.
2: Torsdag 10:e och 12:e. Lördag 12:e.
0: Ja. Och då är det fokus på
2: mål och målbruk.
0: Ja, mål. som de säger I tiden. Målet.
1: Ja, det är väl tinnmål, ja. Det är det här, ja.
0: Tindølmålet.
1: Väldigt intressant I hvert fall, syns jag, uansett vad man mener och vad man kan eller inte, så är det intressant att lära mer om och jag hoppas det kan både vara en slags föredrag och kanske dialog, det vet jag inte vad det blir.
2: Jag tror det kommer till att gå över I något samtal och mycket glädje för man har fått två prisvinnare med oss så Rutt ska öppna ballet den 5:e
0: ja.
2: Och Gry Svanhild ska ha den 12:e
0: ja.
2: Fokus
0: ja.
2: Så det här blir kjempespennende och detta är ju damer som har varit synliga på hver sin plattform men de är lite spente själv på hvordan den formen här blir när de ska dela det de kan och är upptagna på en annan måte.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och så håller vi på att landa den I mitten.
2: Som kan vara en hemlighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är alltså det där får en aktiv september då, det kan man tryggt säga.
2: Ja, men liker det.
0: Ja.
2: Det är nog med liksom den övergången som kommer nu I hvert fall för min del. Där man har varit I regnskogen I Vestfjordalen och allt bara skinner och glittrar och är varmt och härligt till den lite kallare årstiden och lyser för andra färger som är egentligen lika men akkurat det och transition alltså sån för att säga det på gott norsk övergångarna till hösten här är ganska brutala så jag liker att vara upptatt med aktiviteter när det sker
1: det går så fort
0: Ja.
1: Det räcker liksom inte att ta in hagemöblerna eller att björnebära har modna för nu har jag så mycket björnebär I hagen.
0: Var det?
1: Jag kommer ju från Vestfold och björnebär skog rätt vid sidan av huset, men
2: fukta lägger sig ganska fort då.
1: Det blir ju inte modna för då bang så är solen bort.
0: Ja.
1: Så det är sån man aldrig vänner sig till, men jag syns ju som jag säger till turisterna, det är inte mörkt här som I Nord-Norge.
0: Nej. Det är inte.
1: Det är gråvärd här så är det akkurat det samma som I Oslo, men ja. Det är när soldagarna liksom bara
0: Akkurat den där perioden när sola försvinner och du börjar att lägga sig in på backen, det är lite det är lite styrsligt.
1: Och då måste vi försöka fira det på något sätt. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Så
2: Da kultur en god medicin, tenker jeg.
1: Et lys i mørket har det stått på, på plakatene på Elvelangs I alle år, og det håper jeg det og så får vi se om det noen andre som tar over det, eller finner på noe annet som lyser opp mørket enten da, eller enda senere, eller når.
2: Så da har jeg kalt det for broer, fordi da får vi kanskje lagde seg broer nå, håper jeg satser på det.
0: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
2: Vi veldig synlige begge to, så jeg tror vi blir finne.
0: Alt mulig å foreslå.
1: Så lenge det innenfor loven, så det det.
3: Pimasen ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
5: Circle K Rukan, Rukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.